0: ཁྱི་ཡི་གི་གཏན་པ་མ་དག་གཞི་གནག་ཏ་དུ་ཡི་གི་གཏན་པ་ཐ་རང་གི་གཏུམ་དང་དུ་པ་ཡ་ཡི་གི་ཐོག་གོ་བེ་དེན་གི་གི་ཡི་ཤི་གི་གི་ཁན་དུ་དིང་ན་མ་གི་གི་ལུང་དེན་གི་གི་ཤི་ཡན་དུ་གོ་ཡུ་དི་ཁྱི་དུ་གོ་བ་གསུ་ཡི་དུ་བ་གཏང་ག་ལ་ཨོམ་བོ་ཆུ་དུ་དང་བ་གསུ་ཡི་གི་དུ་བ་གཏང་ག་གང་གི་ཡི་གི་ཕུ་ཟབ་གསུ་གསུ་ཡི་དུ་ན་གི་ཧ་རང་ཏོམ duga yudi chido gu obaga ngai to obaga tanga gala ombo chido gu obaga ngai to obaga tanga gengu ye di ge phuza gus ko ngai to sian ge na ro onma budare ge kandu kondo onma tingna adiye ge sha sian ge tuma ta andu gu yeb tham si enma gumje ga tanga yum tham si enma zaman ye ni ge poda ka shi ga di ge tian du ba da de wa na cha bi wa la shu ji la ta si ge la
1: ne se ta sian na la
0: Lata se ana kela ni kusu toja na rana.
1: Lese la la si den cha go.
0: Lata se ana kela si den cha go.
1: Na la. Ni kam sa.
2: Kong kam sa nge nji tu mala ta nge nji sula sha ko dile le.
1: Na sha ko dile kui ren so ki dan se la ha shu yi na.
2: A o ge nji sula ki ba ten dile tu yi la.
1: Lese la la ten dile tu la ti ni se ba ke ne gyum pi ba la.
2: O si de tongge kama tong ne tang yi la yer sa ne le.
1: Na la lese. Tanzili dola tirin li tina shu na jayi na titi shubi. Kiran kaba yu sip di so yipi nyi na?
2: Lese, tan ma ma di li zin so chumba gen, ki tu ma la da gen, jin so la, shabati ku nang gen, tawa trishila, slo chel pu she yin la.
1: Lese, lo lo?
2: Lese, dine, nung di sento su la, zem di shu shu, da kiba chala ma yin, jin rung di tu, zem di shu tu ma sun de.
1: Lese, lo lo?
2: Sile pa yu jesu zong zong zi jang, rin di tong su shu, kama tun ji da toku tong mo. Nungjiki sendo ubeja la ta utenzi tindu la taktu kipo cheri toana tindu na gatenji eshu tu yin la.
1: No no.
2: Kangyong gaji ningu toku toksa mima hondi la zo na wa tato nambal henge ta. Tanya ningu toku sunam zon la zo na wa chongmi nambal henge. Shiga tinyayan toku toku toku tawa ngutu la zo na wa chongmi nambal henge chel buche yin. Tini taktu shiga tini imbe po chungzi la cheri toana tindu na gatenji eshu tu yin la.
1: Nise.
2: Tena kongla shi nange tingi kuru la ta tingi tema choki la. Jala bujie yin la tene nam yiru shube ni ma jabla ta tindu la lokar shube sunam dra jila go na sunam da wala ta wanjin la ta tawatri la jala bujie yin la tene chuju shube po chong da la bujie yin po chong da la ko na kon lo tobon song da ha de bi tindu la to senaro na shi de yin la
1: no no
2: e kang ma ko no ki wan du jabla ta kang ma ki julu la ke jang de thembu ri de ki chimbu me ma to la jel bu ye yin le tin nung ji ten do thang ma ten re je ri ni de tu ma su gong ba ma su gi yin da ta tu tu tu ba tala ma jing ge ten du tu tu ni nu la
1: lo lo ni se
2: le de ke la ku ji ni ku shu nang go la tin ten do thang ma le ten bi men ti da ne ni su ge mo ti da ten bi mang da nang yin ne ki ni ka ba su ge mo ti da su ge nang na ten bi ning de na ro na ji ji yin ten do thang ma ten do mang ji gi ni ge na ju tu ji de ni
1: Gigi, la lese.
2: La se, gen la ni kuchu nangol.
1: No, shi din jia wo.
2: Ni se ne.
1: No, si no ling gen anan chu sen cho kong tan la mo shu yu be su nam chun jo la ta le san ya shu yu be bin zhun la. Shi ge zi la zi ne yin be ni mi ge san la ta shi ge zi shu yu be ci chun da la. Gezine imbe pujun la ta shigzili yube kuru la. Dine geze yashu yube denzin likjub la huanan tsu xema gyu che. Denbo omu langa li nanbe kiran kama yu xime sunxie diri gu xu pa mun chi ta. Gani lo alin ge chon ya pu je. Mun du sang mu chun bun da sun.
3: Lo, pa zham dia ina gan tsu kyun yin dibu to li na xue zhan na zi xime sen zho kong ge yin na. Che yin na mang da ji yin na yang guo jian guo che gu pi gi kong ge yin na. Gila kam san tiri yin na lo rim sunbo ye tan lo rim xiba lo rim nga bai gi lo bjo gi yi gyu di dan xin yo zi zhu cho li na xu gyab xu ya yin to che na si ji na xa la.
1: Lo, mo tu yin na gan tsu sen zho mang bu ji gen yin na kam di cham zhi gu pi na xia to che na xu gyu ta. Tine ngan chu sen cho kong ki chen ming lia sheng si wu chang si chi nan du yin la kham sa. Kurang ki ling zhe ya xiu yue bie, chua gu nam ting ge chuan ya di bu yin bie si che kham di cham zhi xiu gu yin. Tine xin yin na chua gu nam ting ge zu tu yin nam mi ya di gi pi sung chua gu yun bie min du yin ne nyi wei ne xiu gu yin su na xia le.
3: No, tine mu tu chen yin na tlo cha do ju yi si si bie sen lo kong ki yin na zu gyum ni so bu di li. Pin chou long zhi nian zhi li wong ki li chi li su yong li yin na gu su se tan cha wa lam zhu yun bie zhi si min du xiu gu yin si chi na xia le.
1: 陈明亮去向我的学员看内内内